Če bi normalen bil, bi šel v zapor. Zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor, jaz sem nor.

kvar det som når, det som når, det som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi for. Steinet svets se nese kiram, se na dere minna prema širam, se po svoji pameti odločam, no rostoplovam priporočam, če želi si kdo od vas nori.